grou, kod danih rojstvo je bila laž. So umrli bedni, oče naš, sred vaših maš, da naš gospod je.